0: fara muzika ne hu kona nga manda vha zwipfa muzika wawe zwo rwo dzula zwavhuḓi nga manda
1: Bugaratenga Bugaratenga na Lupenyo kha Parapara FM Nandoni Bufuri Gondeni Mabilu Chilapene Parapara FM 106.9 Variwana na ka app ya SABC Plus

0: Si pasa, Gobera, Thohoyandou, Matache. Parapara FM 106.9. Variwana naka app ya SABC Plus.
1: Tshiṅwe tshifhinga vha nga fareledzea vha fhiriwa nga nganea yashu ine vhone vha i funesa ya ndi yone mini yeneyi. Zwino, hai, vha songo isa mbilu kule ngauri swondaha iṅwe na iṅwe musi i tshi tori fumi na miṱanu u ya hanefhaḽa kha awara ya vhuṱanu nga madautsha. Ri vha ḓisela mutevhe wa nganea dzo tambaho vhege yoṱhe. Zwino ha, vhone a vha vulele tshiṱitshi tshine vhone vha tshi funesa vha ḓiphine nga nganea ya ndi yone mini yeneyi. Phalaphala FM.

Phalaphala FM ndi apo hone kha ho ratenda khala uri vhone vha ḓo kona u rumela zwidodombedzwa hezwo zwoṱhe nga u to angaredza ndi pala hone kha ho mtsiswa Phalaphala FM ra fulufhela no themba zwa uri vhone ha vha ḓo vha tshipida tsha dzindivhadzo dzavho zwa ita uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi kone u tshimbila nga ngona.

0: Royal Gardens. Hashtag Ahunausana.
1: Ri pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
2: Yorowa kha Phalaphala FM.
3: Nyambeni vhafuniwa, uri ndi tshe muṱuku ndavha ndi tshi vhona unga muthu muhulwane a si na mufumakadzi uvha a tshi kho to ḓi itisa.
4: A zwo ngo leluwa zwi a lemela.
5: Zwi ṱoḓa mini?
4: Ri zwi ṱoḓa dani ri vhudza.
2: Ri
1: pembela ṅwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houni ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
6: Ndi nṋe makhadzi wa Rambuḓa Tshiwanga Matembele. Vho ṅaledzani Rambuḓa Ṋetshirembe. Kha ri ṱangane nga Sondaha ino kha mbekanyamushumo ya Rodigeḓa na Miss P.
1: Ezwo ndi zwa Sondaha.

0: Melideya heritage ya mugibera ndizvo zvila zvevaya vachiitanga madhekwana rikoto shandukisavo maitere raitanga masiyari uri bana vavo vevabachibutsori baba vako yagai mma vako yagai ndikani vakonsiya vova pavo chikara choro navo neva the royal gardens vadipine hapa ndiune rava navo makadzi ridovavo rava na mafikizolo webooting hamba nawe navamwe vaimbi vanji zvino hapo petu hayo maduva oimango ralo ndihone une vadodipina hone richikodaveresa royal ya nawa
1: karidodaveresa tikiti ii tikiti yanga nenda kuirenga spanga 50 rand ndichijenanga yonga navuna ndodova yanjenisa nga mugibera
0: ainga ndodova yamujenisa nga mugibera miss p utozvumbura uri namimwa yopirawo royal yachiva na gospel tungo yava na heli dikita la madhekwana tungo wa gospel ova achirenga yawe ya gospel ya jena wadikita renga yawe ya dikita jena zvino nanamwa zvotoraro ani akutododa gospel karenge ya gospel ade penzi una vatu vane vayadzote vanoyadzote zviyamboko renga ya gospel adova renga na hela ya mugibera so hetso tikiti ndimbiri mara roita zvitu zvavudinga manda nanwa zvautsitsa mitengo ya tikiti yashi yatova pasi ngauri arari yazvumbura mwawo fira early bird yakuita 190 tikiti yone inongari yakuita 240 zvino rotsa rikupira na early bird ndingazvonamwarisongova na early bird tikiti yashi ndi 150 randa pedzi heyo tikiti vonei kuvajenisa ngalavuna mara rava vachikonyango jena nga mugibera ndiimwe 150 ndingani rotsitsa rotsitsero ringoruna misvinki nevadzotodzo namera vakonodhova vapfu vave na cherede yonamera unoyo musvinki utova na dzi ice cream utova na dzipopcorn utova na zvitu ari kutodhori riva vaise ngori ikonomi yashu uri kuivona zvori yauna mishumo uri kuzvivona zvino rarohumbura notori yezvi zvitu ngori rosvikisa minwaya ya fumi ririche mara radiva nga ndira ine vatu vaifuna ngayo nga ndira ine vatu vangabhoreya ngayo arali yasavaone ravono ndikwine richitoitani richitotsitsa mitengo 150 randa iko vajenisa nga lavuna 150 randa iko vajenisa nga mugibera 50 randa iko jenisa mwana wavo nga lavuna 50 randa iko jenisa mwana wavo nga mugibera
1: zvino musi richida ndisvike zvine rakutiyodha nazvo ndisvike zvine rafanira zvitangiro risongodha nazvo
0: nduri arali una chitu chine yavateudha nacho ndi zvezvi zvavo mabhedhero izvi ridho bvisa communication ine yakutoamba nazvezvo zvavo mabhedhero joko iko hana mapurisa ako hana ngauri hezvo zvitu hezvo zviva zvonovakombo ngamanda kachichava mara kahe mishumo chinotakadza chine chova chisiyo kahila yavusiku miss p chautoma sazvendamba ndizvouri bhena yavo vadhanayo vone vatumanyisa zvandanari nerari vakampani kana vafeme kana vakampani inokotakuwa vadhana bhena yavo bhena yavo yavona ravusiku yaisavonari mara hapa chimwe chinokotakadza ndichauri vayadhana nama yavo vagocha rutova rina petu une vangagocha hone vayadhana zviniwa zvavo vozvipanga kakula bhoxi yavo svikorotoera dzicold drink dzavo namadhi uri vade vadhipine vasovuya vapfa vachichuwa arali vachikonya kudhana dzicamp che dzavo kavadhana dzicamp che nadzone vadzure vadhipine
1: kadaverisa machero ndimusumburuwo ndizvivie zvinhu zvine vangatama kamusi vatecheresi vapalapala fm vachinga vachipidha chazvo
0: zvine ndangatama vatecheresi vapalapala fm vachi vachipidha kazvo ndizvauri vhege yopfirawo nga musumburuwo kusvika navutano arari kuzviraveresa rova rikuchimbira rochimbira nameyara rochimbira navatu vopambananawo rochimbira na ceo watavani rochimbira navatu vopambananawo ngamanda kavade vachimbire narine rochimbira natovere gore mupapuri kavade vachimbire narine rikotakuwa pala grachini yahambadhi hatuso hutota arichatovesa nachipinga chinji ritova na musumburuwo nalavuviri nalavuraru pedzi vochipe votidhera rikudzochimbira navo hei vhege kuna vatu vachivandira kuchimbira navo kavade nga 5 o'clock kana ngawara yevutano vachimbire narine 5 kilometa riite nyonyoroso pedzi machero rikodhova rapfupa vana vatop 30 kachitiriki chavembe voshumawo zvavudi richikova tutuwedza uri mulingo wa finala uchidha vasvike hune vashuma zvavudi vhege yopirawo miss p rodonata bohole rodonata zviyambaro rosvika une radonata zviliwa roita zvitu zvinji ngamanda rodonata na zviyenda kavana vasakoni ane uchimbira na zvikoro zvopambana nawo vana vava kumufuna ngamanda vana vava kumutanganedza zvavudi ndizvinji zvine rakadhiita rikadhiisa phanda nazvino ngautoraro ende rikori vasongo vhuya vhachuwa mitangano ya tsireledzo riko vha nayo vhathu vhanga ḓo vhuya vha vha na tshiṅwe tshine vha ḓo tea uri vha tshi tshuwe
1: zwino zwi kha rine vhanzhi ti khou ḓo ḓoa vhathetshelesi vha parapara FM na neli nazwo zwori ha ndi ḓo renga nga matsheloni nga ḓuvha ḽa dikita kana nda ri ḓo ndila tshitokopela tshanga nga ḽavhuḽa tshi tshi ntanda kha ri ḓo rivhelesa mafhungo a dzitikiti ndi ḓo dzi wana getheni ngei nga ḽavhutanu ndi tshi swika
0: zwino arali hu na zwithu zwine rine ri zwi ita ndi u rengisa tikiti getheni hangei getheni a ri khou ṱoḓa u vha ri tshi khou khakhisiwa ri tshi vho vhala tshelede kana ri tshi vho vha lavhelesa uri tshelede i nga tswiwa nga nnyi kana yo tsireledzea rine zwine ra khou ita zwone ndi uri vhone vha ye vha renge tikiti yavho compute tikiti vha ḓe vho fara tikiti yavho vha songo vhuya vha nyaga u ripad mini uri ri nenge ri vhe ri tshi khou vha folisa line uri vha badele tikiti kha vha dzhene vha renge tikiti ya miswinki kana vha ḓigotshele nama vha ḓipine na vhana vhavho ari ho kha zwezwo miṅwaha yoṱhe ya fumi a ri ḓivhi u rengisa tikiti getheni ende a ri nga zwi thomi zwino zwino kha vha renge tikiti yavho zwino vha ḓe nayo Royal Gardens vha swike hune vha ḓiphina nga nḓila ya khamadzao nga maanḓa ndo lavhelesa uri tikiti dzi khou tshimbilisani ṅwedzi u tshi fhela tikiti dzi khou rengiwa nga nḓila ya khamadzao nga maanḓa nda dovha nda lavhelesa vhathu vha dzi 15 ndo vha vhona vha tshi khou tsemba zwa zwino ho to sala vha dzi 22 na dzi 25 a hu tshena muṅwe mafhelo a ṅwedzi ngori kho thoma nga dzi 24 ra fhedza nga dzi 26 zwino vhathu kha vha gidime vha renga tikiti yavho ri vhonane Royal Gardens
1: ri tshi khou fara vha ri ri khou fha maḓi ho tsireledzea
0: nga nḓila ya khamadzao nga maanḓa MSP ndi kale heni ṅwaha yoṱhe ya fumi ra khou ita ho mushumo haningei maḓini a ri tu vhuya ra pfha tshiṅwe tshiwo tsho to ralo ngori security yashu yo khwaṱa na barricades dzashu dzi to vala hezwo zwa maḓi a vha nga ḓo vhuya vha dovha hafhu vha zwi pfha ende tsho ita uri ri bve hangei he ra vha ri yone ri muvele nga hangei kana ri yele nga hangei ndi ngauri maḓi hafhaḽa o vha nga matungo zwa zwino ri khou nyaga u to a vhea nga murahu ha stage uri vhathu vha vho to a lavhelesa ngei vha sa koni u ya maḓini ndi tsivhudzo ye ra i wana kha mapholisa na vha zwa tsireledzo zwino ri khou ri vhathu vha songo vhuya vha tshuwa Parapara FM Royal Heritage Family Fest i kha ḓivha yeneiḽa ri ri kha vhaḓe hashtag a huno sa
1: khezo avho ndi vho ḓivha mbele mbalavhali u bva ha Parapara FM Royal Heritage Family Fest zwa zwino ndi khou tenda na u fulufhela uri vhone vha vho pfhesesa khwine uri iḽi digital ḽo ima nga nḓila ḓe ḽa vhuṋa ḽa vhutanu na mugivhela zwa zwino ndi ḽa dzi ḽi vha hangei ha makhadzi vhone Tshirembe.